גם אם אדמתי בוערת. כתב אהוד מנור, והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.

כאן הולכים בין הטיפות, מחכים לרגע שיגיעו הדפיקות. יש אזיק לכל רגל, ולראש יש סק, ישר לפתח תקווה.